din na na din din na na din din na na din din na tik din dreg dreg da ga ka tik din din nak de de te gen na dha din ta dha din ta dha de da dha de da dha dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da ga ka tik din din nak de de te gen na dha din ta dha din ta dha de da dha de da dha dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da ga ka tik din din nak de de te gen dha din ta dha din ta dha de da dha de da dha dreg dreg da dreg dreg